0: فرنٹ لائن اسٹاکس ہیں وہ جب بھی اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں وہ ایک بہت کیا ہوتا ہے بڑی بڑے جو کردار ہوتے ہیں کسی فلم میں یا کسی ناٹک میں ان کی طرف آپ کی نظر تو چلی جاتی ہے پر جو سائڈ رولز کرتے ہیں ان وہاں سے نظریں ہٹ جاتی ہیں لائٹ ان کے اوپر نہیں گرتی ہیں پر یہاں پہ وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے تو جو آپ نے دیکھا ہوگا مڈ کیپ انڈیکس میں آپ نے کہا اور اسمال کیپ
1: اچھی بڑھت ہے
0: جی تو یہ یہاں پہ کنسسٹنٹلی ہمارے جو بھارتی جو انسٹیٹیوشنل وتیہ سنستھان ہیں وہ نویش کرے جا رہے ہیں اور آپ اور ہم جیسے جو نویشک ہیں چھوٹے نویشک ہیں ان کا پیسہ بھی وہیں جا رہا ہے تو یہ وہ ہیں جو آنے والے کل کے سپر اسٹارز کہا جا سکتے ہیں مڈ کیپ میں سب تو نہیں ہوتے ہیں کئی لارج کیپ سے مڈ کیپ میں ان کا ڈیموشن ہو جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ ایسا نہیں کہ پروموشن ہی پروموشن ہوتا ہے ڈیموشن بھی ہو جاتا ہے تو ایک کلاس نیچے بھی آپ اتر سکتے ہیں تو وہ مڈ کیپ یہ مانا جا سکتا ہے کہ آگے چل کے جو کل کے جو سپر اسٹارز ہیں وہ وہاں ہیں تو وہاں پہ کافی ایکشن دیکھا جا رہا ہے اور تو اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی چاہے جتنا بھی کچھ لوگ کہیں ابھی بھی لوگ نیمت روپ سے نویش کر رہے ہیں ایس آئی پی ابھی بھی ہو رہا ہے تو اگر ہم اپنے بلیسنگس کو آشیروادوں کو گنے تو وہ ابھی کافی زبردست ہیں اور وہ چالو ہیں یس دیر از نو ڈاؤٹ کہ 2000 پوائنٹ جو آپ نے بولا نفٹی میں تقریباً 2000 سے زیادہ گرا ہے اگر کسی نے نفٹی 50 میں ڈالا ہوگا تو وہ شاید نراش ہو جائیں گے کئی لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں دیکھیے ایک سال بھر ہو گیا اوپر نیچے نہیں ہوا پر یہ اودھی بھی تو نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ریٹرن دیکھنا ہے آپ اگر نفٹی اسٹاکس میں ڈالتے ہیں یا ایون انڈیکس فنڈ میں ڈالتے ہیں یا انڈیکس میں اسٹاکس میں اس انوپات میں ڈالیں جو سوچکانک میں ہیں تب بھی آپ کو کم سے کم 5 سے 8 سال کی میعاد آپ کو دیکھنی پڑے گی تو یہ دھیرے دھیرے ہمیں عادت پڑ جائے گی امید ہے کہ ہم کافی میچیور ہو گئے ہیں ایکویٹی انویسٹرز ایز این ایکویٹی انویسٹرز اور مجھے لگتا ہے آگے چل کے اور بھی میچیور ہو جائیں گے
2: This is really not the time to so would you say that this period well we are seeing these so much volatility in the markets because of whatever reasons we all know the reasons for it it's time now for the Indian investors to you know this is yet another learning curve for them that there are going to be periods like this where you would just have no option but either to just sit still or maybe you know look for opportunities where you can invest and you know make broaden your horizon but this is yet another learning curve or learning lesson for the Indian investors to you know how to cope with periods like this when the markets are going to be in this kind of situation
0: very interesting point that you're making Anubha the reason why what you're saying is so pertinent is there's been a very large number of young investors who have come in
2: especially since COVID
0: yes and my hats off to them because people who are older than this generation which is me and there are many tens of thousands like me we have seen where when the markets went up and everybody joined the party and when markets went down everybody fled so that hasn't happened that's evolution for you
2: right
0: so we obviously the new gen investors who have come in they have come in with the right ideas technology has helped them to quickly get in but they have the stomach which is such super news you know before you know people like us who have been observing the markets for so many decades now we used to lament the fact that you know most of the people who are benefiting from Indian stock markets are not Indians that is not happening anymore so those are things which no matter how much of analytical doom and gloom people might come up with some of it may be justified some of them may not be justified you cannot write them off it's still working out but yes you're right the fact that you have to see these periods through is education and that's where the interesting part is so suppose what could one lesson be that okay if you have invested in mutual funds which is the fund manager or which is the fund which is doing well in this period
2: right
0: because if you can handle this period well that means you are a man and not a boy so I'm not
2: coming
0: trying to
2: of age
0: yeah men versus boys it's from that standpoint I'm trying to say that so these are the kind of things yes of course it's not always about doing something it's also about thinking through having a plan and if the plan says don't